Vobik zai kan ngai thak tak ha katan lo man ti hla ani he hi aka shivani aizol ani dar sari le mit nga ani a pathian fakna hla kan ngai tha anga tun chum huna hian grace zodin puile chris ms donki mate zai kan ngai tha don ani kan hlama zabera tan grace zodin puin engkim rel fel tu ti hla sak ilongai thang u

Christmas don ki mazai kan ngai thak tak hakung min honru ti hla ni ole tuna chuan Greece zodin puizai kan ngai thavele thunganga min hmangai ti hla aran sang.